0: najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: in de 40. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre
0: vibracije. Leto.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Zvezda.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Súbeme la radio.